ta inni sto le hin lenige jo e pe hata te lia ge e a khone ta ti te lia e ro ta ko ta tsa sa ho e ya ti te an ta te ka na halen jo ni go ho ta ho e ya ti a jo budget and finance a jo vice chair Carl R. Slater ye hat zi la ato a konti hearing hat no ho ta

adrodd wall i eian drisodd o dan y di bychan i gyll ta eia ar y di ill gyhe da e ar y llnio da e ar doli o na llnio e trogi e ar y hosio ben syn o sosbyn ar y cwyll da eian o'r cyll.